मन्त्रालयेषु विभागेषु च कार्यभारं स्वीकरिष्यन्ति। एतेषु राजस्वविभागं, रेलमन्त्रालयं, गृहमन्त्रालयं, स्वास्थ्यपरिवारकल्याणमन्त्रालयं, वित्तीयसेवाविभागं, रक्षामन्त्रालयं च समेत्य अन्ये विभागाः सम्मिलिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रातः नवदिल्ल्यां पर्यावरणस्य वातावरणगतिशीलतायाश्च भविष्यः इत्यस्मिन् विषये आयोजितस्य अन्ताराष्ट्रियसम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। द्विदिवसीयस्य अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं राष्ट्रियहरिताधिकरणेन क्रियते। सम्मेलने पर्यावरणविशेषज्ञाः, सर्वोच्चन्यायालयस्य, उच्चन्यायालयानां, जनपदन्यायालयानाञ्च न्यायाधीशाः भागं ग्रहीष्यन्ति। विभिन्नमन्त्रालयानां सचिवाः, वरिष्ठाः प्रशासकीयाधिकारिणश्चापि कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। सम्मेलने 17 देशेभ्यः प्रतिष्ठिताः न्यायाधीशाः, न्यायिकप्रतिनिधयश्च सहभागं करिष्यन्ति। भारतं संयुक्तारबामीरातश्च प्रादेशिका शान्तेः, सुरक्षायाः, स्थैर्यस्य च संवर्धनाय कृतेषु प्रयत्नेषु निरन्तरसहकारं, समन्वयं च प्रति स्वकीयां प्रतिबद्धतां पुनः प्रकटितवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह ह्यः संयुक्तारबामीरातस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इत्यनेन दूरभाषेण सम्पर्कः कृतः। उभौ नेतारौ पश्चिमैशियायां प्रवर्तमानानां घटनाक्रमाणां विषये परस्परं विचारान् प्रकटितवन्तौ। उभाभ्यां देशाभ्यां व्यापकसामरिकसहमतिम् अधिकं सुदृढीकर्तुम् ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश, स्वास्थ्याञ्च समेत्य नूतनेषु उपायेषु चर्चा कृता। संयुक्तारबामीरातस्य राष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः जन्मदिवसस्य अवसरे हार्दिक्यः शुभकामनाः प्रेषिताः तथा भारतस्य सफल ब्रिक्स अध्यक्षतायै तस्य अभिनन्दनमपि कृतम्। प्रधानमन्त्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलने शेख खालिदस्य सहभागितायै तथा भारतस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं महत्वपूर्णानां परिणामानां प्राप्तौ सति संयुक्तारबामीरातस्य सहयोगस्य, सहमतेः च प्रशंसां कृतवान्। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य छात्रसंघस्य निर्वाचनाय मतदान प्रक्रिया ह्यः सम्पन्ना। अस्मिन् निर्वाचने 68.41% मतदानं पञ्जीकृतम्। मतदानं द्वयोः चरणयोः सम्पन्नम्। ध्यातव्यमिदं यत् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव चेत्येभ्यः पदेभ्यः मतदानं जातम्। मतगणना अद्य दिल्ली विश्वविद्यालयस्य उत्तरपरिसरे स्थितस्य विश्वविद्यालय क्रीडांगणस्य बहुद्देशीय सभागारे भविष्यति। ऐषमः एशिया क्रीडा महोत्सवस्य 20तमस्य संस्करणस्य भव्योद्घाटन समारोहः अद्य जापान देशस्य आइशी नागोया स्थिते पालोमा मिजुहो क्रीडांगणे भारतीय समयानुसारं मध्याह्ने 2:30 आरप्स्यते। द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री मनु भाकर अथ तजेन्द्र पाल सिंह तूरः च उद्घाटन समारोहे भारतस्य ध्वज वाहकौ भविष्यतः। एशिया क्रीडाः अद्यारभ्य अक्टूबर मासस्य 4 दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। इति वार्ताः।

0: यत् यत् सर्वकारः अप्रशासकीयक्षेत्रेपि उद्योगावसराणां द्रुतगत्या विस्ताराय कटिबद्धतया कार्यं करोति। अनेनैव उद्देश्येन प्रायः एकलक्षकोटिरूप्यकाणां व्ययसाध्या प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजना प्रारब्धा। अस्याः योजनायाः माध्यमेन प्रायः द्विकोटिपरिमिताः युवानः प्रथमतया कार्यबले प्रवेष्टुं समर्थाः भविष्यन्तीति आशास्यते। प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रतिपादितं यत् भारतेन विगतेषु कतिपयेषु वर्षेषु प्रायः चत्वारिंशत् देशैः सह मुक्तव्यापारसन्धिः हस्ताक्षरितः, येन देशस्य युवकेभ्यः अवसराणां नूतनानि द्वाराणि उद्घाटितानि सन्ति। सः अवोचत् यत् एतादृशाः व्यापारसन्धयः देशस्य उद्यमिभ्यः नूतनसहभागितानां विपणीनां च मार्गं प्रशस्तं कुर्वन्ति, युवकानां कृते च आजीविकायाः नूतनसम्भावनाः सृजन्ति। श्रीमोदिना उल्लिखितं यत् भारतमद्य विश्वस्य तृतीयं विशालतमं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तन्त्रं सञ्जातम्।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है, यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा।
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् भारते प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जनस्य प्रमाणं जागतिक मध्यमानस्य अर्धादपि न्यूनं वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां पर्यावरणस्य जलवायु गतिशीलतायाश्च भविष्यम् इत्याख्यस्य अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्वन् श्रीमोदी न्यरूपयत् यत् विकासशीलदेशाः प्रायेण अकारणमेव कार्बन उत्सर्जनार्थम् अनुचितरूपेण दोषिणः घोषिताः। प्रधानमन्त्रिणा विशेषतया प्रतिपादितं यत् G20 समूहे भारतम् एकाकी तादृशं राष्ट्रमस्ति येन पेरिस नगरे सञ्जाते कॉप 21 शिखरोत्सवे कृताः संकल्पाः निर्धारित समयात् पूर्वमेव साफल्येन पूरिताः। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन आगामि मासतः देशस्य बहुसंख्येषु राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 अन्तर्गतं प्रायः 34,000 परिमितानां ग्रामीण युवकानां कौशल प्रशिक्षणं समारप्स्यते। प्रशिक्षण वर्गाणां प्रारम्भार्थं सज्जतानां समीक्षा प्रथमचरणे बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु प्रभृतिभिः 14 राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैश्च सह विहिता। मन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् आगामिवर्षस्य दिसम्बर मासस्य 31 यावत् 750,000-3,00,000 ग्रामीणयुवानः अस्यां योजनायां प्रशिक्ष्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाष्य तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन अद्य नेपालदेशाय 11 टन परिमिता नूतना साहाय्य सामग्री प्रेषिता। अस्यां साहाय्य सामग्र्यां औषधानि, विधिवैद्यक सामग्र्यः, शिबिराणि, स्वच्छतापेटिकाः, शयनस्यूताः अथ च अन्यानि अत्यावश्यकवस्तूनि समाविष्टानि सन्ति। विदेशमन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् इयं साहाय्य सामग्री नेपालीयपक्षाय विधिवत् समर्पिता। नेपालस्य पुनरुत्थानप्रयासानां साहाय्यार्थं साहाय्य सामग्रीवाहकं भारतीयवायुसेनायाः इदं नवमं विमानमासीत्। सामाजिकसञ्चारपटले विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवोचत् यत् नेपालस्य पुनर्निर्माणप्रक्रियां प्रति भारतस्य दृढसहयोगः अविच्छिन्नरूपेण अनुवर्तिष्यते। अवधेयं वर्तते यत् गते मासे नेपाले प्रवृत्ताभिः विनाशकारिजलाप्लावनविभीषिकाभिः जनजीवनं सम्पत्तयश्च गभीरतया बाधिताः आसन्। नेपालदेशस्य वित्तमन्त्री डॉ स्वर्णिम वाग्लेवर्यः अवदत् यत् भारतनेपालयोः मध्ये पूर्वमेव विद्यमानानां सुदृढानां सम्बन्धानाम् आधारेण

स्वसहभागित्वस्य नवीकरणस्य अवसरः अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां विकासशीलदेशानां कृते अनुसन्धानसूचनाप्रणाल्याम् आयोजिते उदयोन्मुखवैश्विकव्यवस्थायां भारतनेपालसम्बन्धानां पुनर्कल्पना इत्यस्मिन् विषये अन्ताराष्ट्रियचर्चासत्रं सम्बोधयन् डॉ. वाग्लेवर्यः सम्पर्कम् आर्थिकसहयोगं च दृढीकरणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। आकाशवाण्या सह विशेषतया सम्भाषयता नेपालस्य वित्तमन्त्रिणा ऋतुदशासङ्कटं न्यूनीकर्तुं पूर्वसूचनाप्रणालीं स्थितिस्थापकसंरचनां च समेत्य आपत्कालपूर्वनिवेशस्य विषये अपि अवधानं दत्तम्। ऊर्जासहकारस्य सीमापारविद्युतव्यापारस्य च विषये डॉ. वाग्लेवर्यः भारतीयनिवेशैः समर्थिताः वर्तमानसंयुक्तपरियोजनाः अधोरेखितवान्। अद्य कालिम्पोंग पर्वतमण्डलात् पश्चिमबंगाल आरक्षकैः एकः अवैधः अफगानी जनः निगृहीतः। गुप्तसूचनानुसारं कार्यं कुर्वन्तः आरक्षकाः 28-वर्षीयं सैयद बिलाल खान इत्येतं गृहीतवन्तः इति आरक्षकाः अवदन्। आरक्षकाधिकारिणः उक्तवन्तः यत् बिलाल खान इत्यसौ सम्प्रति कालिम्पोंगनगरे विगतकतिपयेषु मासेषु भाटकत्वेन अवैधरूपेण निवसति स्म। तस्य निगडनानन्तरं तेन उक्तं यत् सः अफगानिस्तानदेशीयः अस्ति अपि च भारते अवैधरूपेण निवासं कुर्वन्नासीत्। जापानदेशस्य मिजुहो पार्क एथलेटिक्स क्रीडाङ्गणे अद्य 20तमस्य एशियाईक्रीडामहोत्सवस्य औपचारिकसमारम्भो जातः। सम्राजा नारुहितो महाभागेन क्रीडामहोत्सवस्य उद्घाटनम् अत्रावसरे समुद्घोषितम् इति वार्ताः।